0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل لمزمن الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: Allez, monte dans la voiture.
2: Ouais, Bill, elle
1: monte,
2: est
1: monte, Bill, elle monte. Hey, Atman. Allez, monte. Allez, on y va.